0: Freddy, apa kabar Rika? Nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah hurang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah. Ho. Ukan ke sepeda. Wiu pok nih Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anin Rom.
1: Sampai hati ya, kamu nyuruh ku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh, Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Rom.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang ngapa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelok puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom.
1: Sebel
2: kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom.
1: Oh.
2: Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa Om?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat Mai. Biasa wadenya Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kusong stok di sini, ada di pengkal sanin Mai.
2: Gule-gule jahe Rom, apa nama Rom?
1: Oh, namanya, aduh apa yuk tulisan di kaleng itu Mai yuk, lalu Mai, ku nginget dulu Mai. Oh,
2: apa?
1: Gengger kalau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
2: Hah?
1: Aduh Mai.
2: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom.
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan Mai. Dik percaya puli kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger denger poknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai. Lah kacube lah Mai. Menadi barang Mai.
2: Nah cube pok tanya. Gule-gule ingin gak kau makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak cikar macam ku nih Mai.
2: Aw kar. Udah ngapapun. Ngadu kayak ku nih Rom. Ase-ase dek nyaman rasai ku neo. Alamat adek kenak abik siko ne. Lah kek ngeruso kuli lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to mai. Kita nyari pangal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan ne.
1: Apa? Mai yuk.
2: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus. Kaki reto plus sok Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dek Rom. Iyalah Mai. Pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawahku dek.
1: Iyalah Mai. Lah,
2: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu pok Rom.
1: Iyalah Mai, please Mai. Kantiku Mai.
2: Plus.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Iya Mai yo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, kan nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok ne Rom. Nak ape dak pok ne Rom? Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo, Mai. Ada, tak tahu ngapa lah. Yang penting kupacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
2: Yolah, cepat melah kita jalan.
1: Sekarang, Mai, yuk.
2: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, lapun yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia, nih.

0: Prompat RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Kok nak tahu deh S?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesta besar.